macho cosa mala. Ora na na na na na. Toto wangu wa guadashu. Nobi. Naitwa Jepo.

Sikia. Wana boda boda ote bukokwa. Nyakalilo. Ah, visuwa vya kome. Sikia hii.

Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima.

0: Okay, darasa la tatu shule ya msingi?
1: Mambubu.
0: Okay, haya, sawa shangazi. Sasa shangazi, na kuuliza swali. Dunia tunayoishi inaitwaje? Au sayari tunayoishi inaitwaje? Naomba niambie sayari tunayoishi inaitwaje?
1: Dunia.
0: Inaitwa nini?
1: Dunia.
0: Dunia, haya umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Mama anaitwa nani shangazi mzuri?
1: Doto.
0: Doto. Wa pili?
1: Bibi.
0: Bibi. Ya tatu?
1: Jomba.
0: Jomba. Ujumbe unawaambia nini shangazi mzuri?
1: Nakupenda.
0: Hai, nao pia wanakupenda. Bye.
1: Bye.
0: Haya. Ah, yeah.